Godine lažu, zaborav doću, bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav

Giulietta, pro Giusime, pro Giugodine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad digao sam ruke od tebe.

0: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: Give me the bass.

tu, ništa drugo nije važno. Sat po sat, sve sam bliže bio dnu. Zvala si,

Bićam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer,